0: pesca, gastero, fresquito, mi choro zapato, gastero. Fresquita mi pesca, casero, fresquito, mi choro zapato, casero.
1: Manso choro zapato ese. Choro maltón, un choro maltón. Grande.